0: at very day bang bang ini. Acha watu ba alam go manen si konta ni bu baakha ba watu ba khere watu ba keur go
1: pasam
2: murid bu jebelo ara xam
0: acha
2: suba gis bamba la mo te